coro diumumke tujuane nggo mancing liyane kersane saged nderek donasi sisan. Sae monggo. Nah, sak mboten-mbotene ndongake gemgo diparingi tabah, sabar, diparingi selamat, diparingi saged kiat. Masya Allah. Semoga-moga ge nang aman stenipun nggih. Nggih. Loh, ngene iki yo jenenge maca ayate Gusti Allah. Membaca ayat-ayat Allah. Sing nomor telu, zikir wengi engkang suwe. Kae nek bengi nggo zikir, mula nyekelono tasbih nanti puter. Sulastri, sulastri, sulastri, sulastri. Sumiati, sumiati, sumiati, sumiati. Ndi sumiati ning ngantuk sumiati. Srintel, srintel, srintel, srintel. Zikir nek bengi nggih. Ya Allah ra nyaut nggih. Itu artinya kalau malam tidurnya sedikit. Sehingga yang ketiga wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Bu, ngaji niku kudu ana watone, kudu ana dasare. Ora mung syukur jeplak. Humor ya, guyon ya. Ning kudu ana hikmahe. Ngapunten kula niku nggih seneng guyon kula niki wonge nek ket biyen kula ning ngaji nggih humor nggih guyon gocekan, tapi insyaallah tetep wonten dasare, mboten syukur jeplak. Ngapunten sanget. Di waktu sahur mereka beristighfar. Waktu sahur iku waktu sebelum